0: Ναι.
1: Ήταν και σε μένα και ατσαμάκια κρεκένια. Γένα και ο. Ao tla ka tsa hae ke tse wena hona be tsena ha o hloka le motho a dutseng fela ngwana mme a hona tse ha o hloka ha le motho a dutseng fela o lokela o nke mona o tshware mona o tloele mona o tshware mona o kopanye mane o ska nna re jwang o bona hore na o bapatsa eng jwale ebile rona re na le sebaka se kang se a se ka nnete bomme le bontate a re rekiseng maila boroko hobane jwale bophelo bo tla hlaha.